0: What if that happens? What will come next? Will that then be an intermission? I will have the sensation, and I will have to confess that I could have also said
1: yalnız kalmaktan keyif alıyorum.
2: Voices for Future.
3: Voices.
4: Zukunft Musik.
5: Мои желания настоящая демократия
6: и сейчас живу у своих хороших друзей, новых, очень хороших друзей в Германии. Моя самая большая мечта, чтобы закончилась война в моей стране. Я хочу мира, хочу, чтобы все люди были живы и счастливы.
7: Jag hoppas
8: framtiden
7: på en framtid.
8: Liksom.
9: Min förhoppning är framtiden är att människan med grunden i det
8: som vår egen överhöghet. Föreställer sig liksom
9: alltså att vi behöver värdesätta och respektera naturen. Och djuren omkring oss och tar hand om vår planet.
8: Jag helt enkelt
9: på politiskt plan hoppas jag att patriarkatet
8: roterar,
9: och kapitalismen
8: krossas. Pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara och därefter ja, så fortgår det